0: سمعت.
1: هلا عليك يا لامو يا الفاتي.
2: يا يا كاي كاي ينالي ينالو دوميرا.
0: أمون كي أبو بون أمو.
1: داري.
0: أمون كي أبو بون. أما ترى مو بلاك غازيمو.
2: ولا كيسو خنا كاي كاي دوميرا. كاي كاي يا هانا. خنا يا هانا لان. خنا.
0: Metso kena e
2: khana ke pitiki ha gona go ba go ba khosa o gona ba pere ba pela le le fase mo ga ba botsa ye le pere ntla ka ka ba go tsere tsetile o tsholo lo ba re tsetile ha ona le thola ka ba le ka ga ja ga tieno wa mona ha ri kene ge ye me hona tsile mo na pela ntse ga ba khosa go mo aparo le pere sho se ntle le tswane e swi.
0: Ya
2: isi ngwe kene ga go bona he pidiki.
0: This is how we work
2: ba kotsi
3: ka mahabo bona ba bona in 775
0: e
3: ya le batsi ba ile dikolong
2: ya ba kotsi ba kotsi wo me ba kotsi he la ha bona ri gene empa he ine le yona ho go datwaka ako e shebe ka hlako le le ngwana monna bena hlenta di ka nnete ako e shebe ka hlako le le le di ho bana kana go engwe ba le ga tshaba ge batho ga tshaba ka nnete. Hona ba ya se ba unkile ka pa ho ga itsala. Mm. Ay ay ay ay ay ay. Empa ya se bo gonteng hem so twaiso metsotso ye ma shuma ma video mo somong. Re ha ba man hore nya bo kae ya bo e bo hlano. Re ha ba hore nya bo hlano hantle ngwana mme o singa letsatsi. Eh nne go dumela. Eh. How do you have a bunyano ka dietsa o tsiba o di emela?